gbogbo oro ti ke yen ba ti so baba yen mo so pe yes now ni o fi pari re o ni e so pe mo gbagbo pe o wa si aye o ku fun ese mi o tun ni yes now o ni e ma so yi pe lato ni lo mo fi aye mi fun baba ni lato ni lo mo fi aye mi fun yes now baba e so wi pe e mi memo

lo toro ti dule ti a si ni aya koko bi ti naki lo ti le gbo not everyone ni ti oro ajo NFF tori pe oju agbami lade yi o eni to ba laya ni ko ka lo en ti o laya ko pada awo egungun nikan lobirin le se awo gelede nikan lobirin le mo bobi ba foju koro oro gbe o iyen ni gbe lori oro NFF eni o ba laya ni o ka lo o en ti o ba laya ko ya duro njeje re ko duro lori iloka re ko duro nbe ri gbe bi an ba fight back iwo to ba raya gbe nikan lo le lori gba idinu to fi je gbe

0: torí nkan mi nko o
1: oju ti wa nri o
0: oju wa nri o
1: awa na nwa nbe o a si nwo bi tin lo ke se pe e de se won so pe ko hun
0: sugbon ti ma ba mi lokan je ni pe eyin te ba joye nbadan pataki julo eyin magaji eyin baale tabi to wa je wi pe ati etun ti wa wa labe olubadan ta ti jejagun ajejagun otun ajejagun osi ta wa nsun to wa di wi pe awa la wa di eni ti eto nsi alati leyin fun awon tin gbale onile eto buru ja ni inu mi si dun wi pe eni oba so pe kan kabiyesi o se en to ju on ton ma ri yo ri o ma se de be ni ma se de be ni enu mi dun ayo mi kun o ogudugba so de ibi ti won fi ori mi so le si ti won ori baba mi so le si to pa baba baba mi ni atebedo ka kan wa gbera lati bi kan ke wa wa so pe baba awon lo ni be o ke won wa gbe lo ojo lo le oloyi olubadan oloyi olubadan ko wa ma so wi pe bi en si se nso tan oda bi eni po fe jo oto eyin e lo mu eka merin en kan na o ma mu eka no o ma se o sugbon se mo pe te eyan ba nwo eyan lokere e ma fi oju wi pe eni eyan nla ni sugbon te ba sun mo pe ki toro kan ba wa sele igba na le mo wi pe ah aseri ni si la mo si eni isoma ni la mo si eni isoma ni la mo wa eyan to ba ti isoma eyan daada ki nkan ojo da yin po mo ti darade o tori to ba ti darade to ba yoje alese re wahala ni idire ta fi ki mo gaji asimi yu ari ori bakan na mo gaji odeku

mi tomo salami o ma gbaje I know barista mi bataya di o ra ti e lola oluwa alaji asubuna

de ku na wo mi omo e pe la ro omo ogun mo de de e se alaji la ti agi bo de ku na wo mi alaja la sun bo o na wo bi eleda ni jo yen alaji sola omo dada e se omo gan mo de o ma beleja omo di ku ta me gbesun ba le ri